0: Po četvrti put su prošlu subotu pozvali na pišačenje kroz prirodni park Rozalija Kugelbrik. Jedna od šest štacija na 16 km dužičkom putu je bila u bivšem Pengerčanskom kupališću. Marko Čenar će vam povidati ča su sudionike onde mogli doživiti.
1: Okolicu Rozalije su 2006. ljeta proglasili parkom prirode. Tim je Rozalija Kugelbrik najmlađi prirodni park Gradišća. Jednoć u ljetu organiziraju pišačenje kroz prirodu u Matrštovskom kotaru. Od samoga početka dohađa Beata Hombauer na ovu priredbu u svojem domaćem selu.
2: Moram partigu najed s kim igram pišenu čundru. Pa to te malo sjaša napit, dobro podjes. Vidimo pa za operaturduit, pa gremo na tamburicu, no deča. I sedam uru muzikante i tja će možemo poslušati. Da imamo se ne nuži cijel dan, ne? Ja, tako. A ovdje do Škurinja pak, ne? Ćemo vidjeti kako dugo ćemo ostati, ne? To je jako lipo, ne? Pokle imamo, grem sako lijeto, ne?
1: Rano jutro je limena glazba Bengert pozdravila pohodnike.

0: U prošli ljeti sve već ljudi dohađa simo u pengračanski dio prirodnoga parka, jer ovde se ljubezno skrbu za goste. Kurt Fischer je predsjednik društva Prirodni park Rosalija Kugelbrig i načelnik Pengrta.
1: Svaka općina mora vidjeti da ima ikakvo društvo ki to djelo učinu. Ne? Ode Pengrti, naše društvo Pengrt aktivan, ti se skrbu za to, da njima do ljudi čas za pit, a ako se da rasporki ovo leto i posljednje leto, nisu najedili društvo, ja mislim drugo leto, će se opet i rasporak biti trpek. A ovdje Pengrti djela tu sigurno 20 ljudi. A to mora biti kad čuda ljudi dojedu, ako imaš čuda goste, mora to čuda djelati.
2: Svako leto već ljudi ki ide do rado piše, ali ne nek piše, nego i čudi mi da ide do, da se zna do razgovara, da zna do da čapu iz kafe, slatko. Kad je ovdje v kloštri, ovdje je ova mala lozica, to je jako, ne znam kako ti reći, dobro za dušu. Ja sam isto rado ovdje, sad zadnje te jedan je bio u kloštri Stekirito i onda smo si igrali, ako vrijeme paše kod nas, je to perfekt.
0: Dovajaju već ovdje mladi ljudi, stariji ljudi, čemu mislite kako vi ljudi dovajaju do simo na pišačenje?
2: Ovdje dojde do iskuci, piše dica od najmanje starosti će do 80-90. Ovdje su svi, sve je pomišano, ćemo tako reći.
3: Ovdje je jako lipo, Rosalija. Lipo vrijeme je bi se svako ljeto, ide na sebi jako lip dan.
4: No jo, vi vidite onda lozu, stabala. Tu stabale vidimo natürlich i u zimi, kad je moramo rušiti, kad moramo lozu rušiti i djelati. Ja. Also, der Nase ugod nije, kann er mal immer die Alarm lose.
0: So rekli Klimpuschatz Stefan Meyer i Maria Varga od Limene Glasbe Pengrt. Stacija uz pusti kloštar je jako obljubljena na 16 km dužičkom putu, jer ovde gosti svako ljeto moru čuti tamburicu Pengrt.

Približujemo se kraju današnjega izdanja Mozaika muzike s hrvatskimi jačkami. Ja se ufam da ste uživali u ov program. Ja vam želim još lijep i ugodan večer i kod uvijek laku noć. To velim ja, Petra Marija Živković.